0: chikasei eya wojia no ma me mantra ho se bio wabre e se wudi o maso mfaso enti pa e aduwa de ba me anwumire
1: time for a music explosion with the hottest
0: na otwe na so afutu a wotu me pa cho fa fa se uyo bi na osra no pa de o ma ukunu bedi wonye wani edi a chire na amanfo nsem obi osora no pakete zuko ohuru na nimu na wakope obi atra utwa ma chain o ba chain ata se ade a wuye bia na ye de ho asem atra na ye di ho nkomo osore a de wukunu ne umma bedi nyame ama de pa ache wo no enu na ese wodwen na wototo wo nema ye uyo obi a wo ye nkonkon sani utwetwa na ntimu ye katoro pa utimi di toro saa wo na obi de achikura na omunyi na gya kasa me ba che wada woroma afutu a prophet ne ye papa Emmanuel Kwadra Ajay o ma hada enene ya rem pepsa na hene ogyan omunyina bae nkomo ae ne omudie ne wo ha no fa na fatu ho fo entrase enye wadwen se fie bae fo na ye wo sora wadwen wo dwa dwen pa e wo timu oho chire wo kwan bi so aya wo se udi trogu wo to wo nsa se wo piepia ha wo ne amane a e ba wo so a wan hwe ohun ya na wo de hye amanfo na wo de sio enso mrafo no monye hwe me ba cho enye ntue ho fo na enei afu